på PFM Hits. God mandag. Vi skal veldig snart til DJ-duellen, altså. Og i dag, eller denne uka, blir det en legendarisk svenske som skal ut og duellere, da. Det blir hans låter. Hvem det blir, skal du få vite etter Soundbrook Home Record.